0: noen ganger at vi litt sånn fiksert på 2. verdenskrig her i Norge, og det det jo gode grunner til å si, men i Russland og i det tidligere Sovjetunionen var det jo noe helt annet, og bygd inn på en måte i det ideologiske maktapparatet, med enorme feiringer av såkalte seiersdagen i mai 1945, og som man da har fortsatt med. Det var jo en del oppmerksomhet av årets markering. Og det som har vært gjennomgående i den sovjetiske fortolkningen er jo for det første da at Sovjetunionen er et offer. Den har ingen skyld i krigen. Det er jo nesten ubegrenset med minnesmerker over 2. verdenskrig i de tidligere sovjetiske republikkene. Og det de alle slår fast, det er jo at 2. verdenskrig startet i 1941 med den tyske invasjonen av Sovjetunionen. Så det har man jo da også da politisert og fra offisielt hold fullstendig glemt at man som også var med på invasjonen av Polen sammen med Hitler i 1939, invaderte Estland, Latvia, Litauen, deler av Romania. Så det er den offerfortellingen, det er det ene som ikke er fullstendig. Og det andre er jo at det var en samlet sovjetisk motstand mot invasjonen, de kaller det gjerne den store fedrelandskrigen, altså alle nasjonene, alle folkeslagene i Sovjetunionen var samlet mot dette. Det vet vi jo ikke er sant. 2. verdenskrig var også en katalysator for en uavhengighetskrig i Ukraina, den pågår jo også da lenge etter 2. verdenskrig er slutt. Er det jo væpnede konflikter i Sovjetunionen mot da nasjonalistiske grupper i Ukraina, som selvfølgelig er en del av det bakteppet for den krigen som vi ser der nå. Men denne fortolkningen er da veldig politisert, og den brukes aktivt for en som samlende element i Sovjetunionen.
1: Du sa jo at en viktig del av hvordan vi liksom minnes 2. verdenskrig, den finner vi i populærkulturen da. Ja, vet ikke om det er slett å svare på det, men hvor opptatt er populærkulturen av 2. verdenskrig?
0: Jeg vil si at den er enormt opptatt av det, og særlig hvis vi snakker om den vestlige populærkultur som vi kjenner da fra Vesteuropa og Nordamerika, som den som vi er blitt mest eksponert for her i denne delen av verden. Det er enormt populært, det er en gjentagende referanse, og jeg tror den er så populær fordi den er så gjenkjennelig. Det er noe som vi alle har noe kunnskap om, og vi har et forhold til det, vi lærer om det på skolen, vi hører om det i mange andre sammenhenger, og samtidig så er det en fortidig hendelse som det går an å lage litt sånn skarpe skiller mellom det gode og det onde, mellom de som kjemper for frihet og demokrati, og de som undertrykker og forfølger og dreper hundretusenvis av sivile, så du kan lage sånne veldig klare gjerningsperson- og offergrupper. Noe som er en gjennomgående tema i all populærkultur, at du har noen som kjemper mot den store undertrykkeren eller det store onde. Og det passer jo da nazismen, Hitler, Nazi-Tyskland, Holocaust veldig godt til å lage sånne type fortellinger.
1: Ja, dette gode mot onde gjør på en måte at det er vår skapelsesmyte, eller vår verdens skapelsesmyte. Men ofte så finner vi jo igjen nazismen i filmer og bøker som ikke handler om 2. verdenskrig, men er rene eventyrfortellinger som Harry Potter og Star Wars. Ja, hvordan brukes nazismen her? Så hvordan kan vi si at vi finner nazismen i disse historiene da?
0: Ja, jeg tror det er jo, hvis man først begynner å lete, så finner man det nesten overalt, og det er jo litt sånn kreativitet, så kan du jo se det nesten overalt, absolutt, men også i da historier som egentlig ikke handler om 2. verdenskrig, som for eksempel historien om Harry Potter, som mange, mange kjenner, så er jo mye av den nazistiske ideologien, også en del av de forfølgelsene, raseforfølgelsene i Nazi-Tyskland er veldig tydelige. Vi snakker mye om dette med rent og urent blod, og disse dødseterne er jo helt klare referanser til nazismen og Nazi-Tyskland. Men også i verdener da, så, altså Harry Potter er jo en fantastisk verden, ikke sant? Det er en oppdiktet verden, men den foregår jo i vår egen. Men også verdener som er helt fantastiske i den betydningen at de er fullstendig oppdiktet, som Star Wars-universet, har jo mange referanser til nazismen. Det er jo Darth Vader-skikkelsen er jo åpenbart inspirert av nazismen, men også en del av den grunnleggende fortellingen der, med en republikk som går til grunne, og en som blir keiser, som tar makten, og styrer, sier at han skal styre galaksen inn i en ny positiv tid, det er jo også åpenbart inspirert ikke bare av Hitlers vei til makten, men også helt klart det.
1: Men du har også nevnt disse Marvel-filmene.
0: Ja, det jo en enorm populærkulturell franchise, både filmer, spill, tegneserier, leker, hva som helst. Det et kjempestort populærkulturelt fenomen som bygger helt grunnleggende på kampen mot Hitler, Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Den første installasjonen av Marvel-universet jo tegneserier, Captain America-tegneserien. Den kommer jo i 1941, og hans første oppdrag, kan vi si, denne superhelten, jo å banke opp nazister, slåss mot nazister, noe han lykkes med veldig godt, og det gjør han jo også da i de første filmene som kommer. Og det trukket fram som en sånn, nazister en veldig god skurk. Så det på en måte det onde, det det som vi har definert som de andre slemme som vi gode kan slåss mot. Og det slående, synes jeg, at når man i de som er skaperne av Marvel-universet prøvde å finne nye fiender, så gikk det veldig dårlig. På starten av 2000-tallet så prøvde de å bruke radikale islamister som på en måte fienden som disse superheltene skulle slåss mot. Og det førte til en enorm nedgang i popularitet, og så man vendte tilbake til nazistene nå i de siste filmene for å vise det dette som den store ondskapen som vi må bekjempe.
1: Ja, men flere filmer og bøker, de gir seg ut da for å være sanne. Altså, de slett ikke fantasy eller science fiction. Og det kan virke som det tett på virkeligheten. Men det det? Igjen et vanskelig spørsmål, men jeg har jo lyst til å si om den historiske gjenfortellingen da.
0: Ja, da vi inne på et stort og litt vanskelig spørsmål. Liksom, hvor korrekte skal en film med handling fra fortiden være? Og historikere har jo en tendens til å sitte og pirke på detaljer om at jakkeslaget ser litt annerledes ut enn altså, helt sånn på de minimale detaljene og henger seg opp i sånne ting. Jeg synes ikke det så viktig. Altså, jeg tenker at en historisk roman eller en spillefilm som har handling fra 2. verdenskrig eller fra mellomkrigstid, den kan ikke være 100% korrekt. Det ikke filmmediet i stand til. Det må dikte mye, og det ikke i detaljene ting viktigst, synes jeg. Jeg ikke så opptatt av at alt skal være 100% autentisk, men det noe med å fortelle en historie som troverdig, og som kunne ha vært sann, og som gir oss et innblikk i hvordan livet var, hvordan ting kunne oppleves for ulike aktører i denne perioden her, og som prøver kanskje å si noe, og fortelle oss noe om denne perioden, kanskje stille noen spørsmål, eller et eller annet sånt ting. Det synes jeg utrolig viktig at populærkulturen med på. Så det å jakte etter 100% liksom korrekthet, dit kommer vi aldri uansett. Så det viktigste at man prøver i hvert fall å forholde seg til konteksten, at det ikke blir for ukorrekt, men at man prøver å forholde seg til hva var det egentlig som skjedde, at det gjør det lettere for oss å kanskje forstå denne fortiden og hvordan det var å leve i den.
1: Vi kan komme tilbake til noen eksempler på noen kjente filmer og bøker, men jeg bare lyst til raskt komme innom Tyskland, for som du sa så ble Tyskland delt i to etter krigen. Og hva skiller så minnekulturen i Øst-Tyskland og Vest-Tyskland?
0: Ja, på grunnleggende nivå så den ganske lik, men de har ulike fortellinger eller forklaringer på hva som skjer. I det kommunistiske Øst-Tyskland så legges jo skylden da på de som i den marxistiske fortolkningen av nazismens framvekst måtte ha hjulpet nazistene, altså det da kapitalistene, det de store industrieierne, det militære, det storkapitalen da i det tyske samfunnet som måtte ha brukt Hitler som et verktøy. Hitler og nazismen i seg selv helt uinteressant, men det da de ser det i et sånn klassisk klassekamp, marxistisk perspektiv. Det jo heller ikke helt usant. Det jo helt åpenbart at industrien i Tyskland i hvert fall har en del fordeler av å samarbeide med Nazi-Tyskland, men som vi har vært inne på, så jo også dette samspillet ganske komplekst. I Vest-Tyskland så har de en annen forklaring, og der legges jo mer årsakene til at det gikk som det gikk på disse geniale, demoniske, briljante lederne som gjennom massesuggesjon, propaganda, misbruker folks tiltro til autoritet og makten, får folk til å bli med på ting som de kanskje egentlig ikke vil. Gjerne vaske de, eller tvinge de, true de til å bli med på regimets politikk. Så det som felles for de at jo begge legger skylden på noen andre, og noen få. Det på en måte ikke befolkningen i sin alminnelighet som delaktige I dette, men hvem konkret de legger skylden på litt forskjellig.
1: Det sånn også da I tysk populærkultur etter krigen, det, ser vi det samme der? Altså at det man fremstiller krigen som de mange, for eksempel vanlige soldatene som offer, og så det ledelsen som ond da?
0: Helt klart, det ser vi langt inn I etterkrigstiden I den vesttyske samfunnet. Også I, kan vi si, I historieforskningen, altså hva man opptatt av, fra et mer sånn vitenskapelig historieforskningssyn, så man opptatt av å finne fram til de dokumentene som både beviser at Hitler ond og han har gjort dette og dette, mens man veldig lite opptatt av hva måte, den ordinære befolkningen har vært med på. Men vi ser det særlig I romaner og filmer som har da handlingen sin fra selve krigen. Veldig populært I Vesttyskland som utover på 1950- og 1960-tallet med både tv-serier og filmer om 2. verdenskrig. Og de stort sett alle plassert I Sovjetunionen, gjerne på slutten av krigen, gjerne ved Stalingrad eller et eller annet sånt ting, som man kan male da et veldig sånn malerisk bilde av hvor ille det å være tysk soldat, hvor fælt de har det, hvordan de lider, hvor sultne de altså de helt åpenbart offre I denne fortellingen, og de som de ansvarlige, det da deres offiserer, det de nazistiske lederne, så det de tegner opp en sånn veldig sånn tydelig skille da, og lager en veldig avstand mellom lederskapet, de nazistiske lederne og den ordinære befolkningen, særlig gjennom soldater, de der mer eller mindre tilfeldig. De like mye offre de som de sovjetiske soldatene på den andre siden av Stalingrad.
1: En av de mest kjente vitnesbyrdene eller fortellingene fra 2. verdenskrig jo Anne Franks dagbok. Men også her det et avvik da mellom hennes opprinnelige dagbok og hvordan historien hennes blitt framstilt på scenen for eksempel. Ja, hva ble forandret?
0: Anne Frank sin historie veldig godt kjent. Vi kan ta den I en veldig, veldig kort versjon, men så Anne Frank jo da en tysk jøde, vokser opp I en ganske sekulær jødisk familie I Frankfurt, helt vest I Tyskland, og familien flykter til Amsterdam I Nederland, som følge av jødeforfølgelsene I Tyskland, fordi faren hennes har forretningsforbindelser der, og det jo på en måte der den kjente delen av hennes historie utspiller seg, de gjemmer seg I et anneks I leiligheten I Amsterdam, og holder seg da I skjul, men blir etter hvert forrådt, oppdaget og sendt til konsentrasjons- og etter hvert også utryddelseslære. Anne Frank og søsteren hennes, og alle familien, bortsett fra faren, blir jo da drept under holocaust. Hennes dagbok jo veldig, veldig kjent, og vi kan jo kanskje si Anne Frank det mest kjente holocaust-offeret av alle sammen. Det som interessant med den historien vi forteller om Anne Frank, at den har jo forandret seg veldig mye. Og vi har jo da sånn grunnleggende nivå tilpasset det vi forteller til det publikummet som vi har prøvd å nå. Så den Anne Frank som vi kjenner I dag, det var jo ikke den Anne Frank folk ble kjent med på 50-tallet, når første dagboken hennes ble gitt ut, eller første versjonen av dagboken ble gitt ut, og vi har hele tiden lagd nye fortellinger om denne personen, og det kanskje det som det viktigste her. Den dagboken som ble gitt ut først da på nederlandsk noen få år etter krigen, den jo sterkt redigert av faren Otto Frank. Han kutta ut store deler av den, han syntes ikke at dette var noe som resten av verden burde få lese. Han hadde jo selvfølgelig ikke sett for seg at det skulle bli et sånn globalt fenomen som det ble. Han slet jo lenge med å finne en utgiver, for eksempel. Men han tar jo bort alle negative referanser, kan du si. Anne Frank var jo sinne på moren sin for eksempel flere ganger, det skriver hun om. Hun skriver om sin egen seksualitet og hva hun syns om gutter og jenter og sånne ting, og det har han jo også fjernet, så det litt sånn striglet versjon. Men det jo særlig når dette blir et internasjonalt fenomen og et amerikansk fenomen utover på 1950-tallet at historien om Anne Frank forandrer seg veldig. Det blir en Broadway musical, om Anne Franks historie midt på 1950-tallet. Det kommer også en Hollywood-film på slutten av 1950-tallet. Og da ser vi jo veldig tydelig at den Anne Frank som blir presentert her litt annerledes enn den historiske. Alt det som av jødiske elementer, for eksempel, I Anne Franks historie veldig tonet ned. Og det jo fordi musikalskaperne, filmskaperne på 1950-tallet tenkte at dette ønsker ikke det amerikanske publikum å høre noe om. Så man tilpasser da hennes historie. Og det har man jo gjort også I tida som har kommet etterpå, så den Anne Frank-historien har vi på en måte skrevet om mange ganger. det jødiske elementet I hennes liv, det har jo blitt mye tydeligere nå I de siste 10 årene for eksempel, og de utgavene av Anne Franks dagbok du kan få tak I nå, det den fulle, uredigerte versjonen. Men det jo mange interessante måter å måtte ta tak I Anne Frank på. En av de siste eksemplene nå jo at deler av transbevegelsen prøver å gjøre Anne Frank til et transkjønnet ikon, for hun har deler av dagboken hennes hvor hun skriver at hun interessert I både gutter og jenter, for eksempel. Så det mange som måtte tar henne til seg og bruker henne som et symbol.
1: Men det man ofte da kanskje har oversett at hun ble drept fordi at hun var jøde, og døden hennes også ofte liksom borte, altså det handler mer om, altså hun dør jo veldig, veldig sulten. Hun var med på denne marsjen, hun og søsteren hennes, var det ikke det?
0: Stemmer, de ja. Blir sendt til Auschwitz sensommeren 1944, og der et par måneder før de blir sendt på tvangsmarsjer tilbake til Tyskland, og hun dør jo da I en tysk konsentrasjonsleir Bergen-Belsen I våren 1945.
1: Hun da 15 år, ja. Og ligger alene utsultet, lusebefengt, tyfus?
0: Antageligvis, ja.
1: Og da dør hun. Og det er ikke så ofte vi hører om det.
0: Nei,
1: det
0: altså,
1: en sånn historie, ja.
0: Særlig når denne historien ble global og verdenskjent på 50- og 60-tallet, så kan man jo ikke unngå at hun dør I historien. Det jo på en måte en del av historien som vanskelig å ta ut. Men vi har en veldig tendens I vestlig historiefortelling til å fortelle historier som ender godt. Det skal helst være en slags positiv moral, eller vi skal komme ut av kinosalen, eller når vi lukker boka, så skal vi gjerne sitte igjen med en sånn god følelse. Det en sånn grunnleggende fortelling I Hollywood, for eksempel.
2: Du har lyttet til en kortutgave av Verdibørsen. Du kan laste ned enkeltinnslag som podcast, eller høre sendingen når du vil på nrk.no.
3: Här är lunchekot söndag. Massiv ukrainsk drönarattack mot Moskva I natt. Färre skjutningar och sprängdåd, men lika många barn dras in I våldet som tidigare. Inflation och höjda priser äter upp pensionerna I Argentina. Och så hör vi om hur riksdagsledamöter drabbas av hot och hat I sociala medier.
4: Det är ingen vacker läsning, spelar ingen roll vilket parti jag tittar in hos så hittar jag mycket skit rent ut sagt.
3: Nu finns förslag på att riksdagen ska arbeta mer aktivt med den här frågan. Det är delar av innehållet I studion Christian Lönner. Ja, under natten har Ukraina och Ryssland attackerat varandra på nytt och ryska myndigheter uppger att de skjutit ner flera hundra drönare över Moskvaregionen. Med oss I studion nu har vi utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Trygve, vad vet vi om de här olika attackerna?
5: Ja, det ryska försvarsdepartementet säger att man har skjutit ner över 800 drönare nu genom natten under morgontimmarna. Flera olika regioner I Ryssland, totalt 17. Flera hundra av de här ska ha riktat sig mot huvudstaden Moskva. Lokala guvernören där säger att runt 600 drönare skickades mot huvudstaden I det han beskriver som en av de största attackerna mot Moskva på senare år. Men man säger också från ryskt håll att man har lyckats skjuta ner de flesta. Det rapporteras från olika håll runt om I Ryssland om 6 döda I de här attackerna och vi nås ju bilder av flera industrianläggningar inne I Ryssland I brand. Samtidigt som man ju också från ukrainsk sida rapporterar om en omfattande attackvåg nu under natten mot flera ukrainska städer, mot huvudstaden Kiev, mot Zaporizhia, mot president Zelenskis hemstad Kyivri där också rapporteras om döda. Så omfattande luftattacker mellan Ukraina och Ryssland genom natten.
3: Det kommer också rapporter om nya attacker mot den här ryska e-handelsjätten Wildberries. Varför riktar Ukraina in sig på just det här bolaget?
5: Ja, vi ser bilder av en omfattande brand I en lagerlokal söder om Moskva. Igen får man säga, det här tror vi är mer än 20:e gången Ukraina har riktat sig mot det här bolaget. Från ukrainskt håll är man tydlig med att man anser att det här bolaget är en del av de ryska leveranskedjorna till militären. Att ryska armén köper varor från det här bolaget, det är därför man har riktat in sig mot det. Sen säger också en del analytiker inne I Ukraina att det här uppenbarligen också är ett sätt för Ukraina att slå mot den ryska krigsekonomin. Det är en av de största och viktigaste bolagen för inhemsk handel I Ryssland. Och man ser ju återigen ett exempel där man har riktat ukrainska drönare mot just Wildberries.
3: Det har ju rapporterats om kraftiga luftattacker i flera veckor nu. Vad säger det om läget i kriget?
5: Ja, juli månad som vi lagt bakom oss har faktiskt blivit det dödligaste för civila inne i Ukraina sedan början av Rysslands fullskala invasion 2022. Över 400 civila har dödats, det enligt FNs övervakningsorgan inne i Ukraina. Det vi ser är egentligen en frontlinje som mer eller mindre är frusen och att Ryssland attackerar ukrainska städer med ballistiska robotar. Från ukrainskt håll så säger man att man är nästan helt slut på luftvärnspjäser för att skjuta ner de här. Det är flera ryska robotar som hittar sina mål inne i Ukraina och det leder till enorm ödeläggelse och förödelse för civila. Samtidigt som vi också ser att Ukraina har en mycket större kapacitet att slå långt, långt in i Ryssland, flera tusen kilometer in på det ryska territoriet. Så det här är i färd med att bli ett luftkrig som i långt större grad drabbar civila och som man nog ändå kan säga att eskalerar i attackerna både mot infrastruktur och mot civila i nuläget.
3: Säger Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Och vi håller oss kvar vid Ukraina-kriget, för ryska drönar och robotattacker har i stort sett stoppat jordbruksexporten från ukrainska hamnar vid Svarta havet. Hittills i augusti har exporten minskat med 75%, vilket skapat en kritisk situation för de ukrainska bönderna.
6: Краще вони будуть у коморі, чим будуть стояти в порту, ну, під таким риском, який є на сьогоднішній день.
7: Фіендens beskjutning av våra hamnar gör det omöjligt att exportera spannmål. Då är det bättre att förvara vetet här i lagret än att låta det stå i hamnen med tanke på riskerna, säger Petrojevic till den ukrainska public service-kanalen Suspilne. Han är chef för ett jordbruk i Cherkasy i centrala Ukraina och förvarar nu över 1 000 ton nyskördat vete i sina lager. Normalt går nästan all ukrainsk spannmålsexport via Svarta havet, men på grund av de ryska attackerna har exporten i princip upphört. Spannmål som står för nära 60% av Ukrainas totala export. Ryssland har i juli och början av augusti genomfört över 70 attacker mot ukrainsk hamninfrastruktur, uppger den ukrainska hamnmyndigheten. Samtidigt växer oron för konsekvenser på den globala livsmedelsmarknaden, eftersom Ukraina är en av världens största spannmålsexportörer. Den ukrainska regeringen försöker nu lindra konsekvenserna med nödstöd och lättare lånevillkor för bönderna. Men på fältet efterlyser man mer akut hjälp för att kunna så inför nästa säsong. Vår enda väg ut är att stoppa attackerna mot hamnarna vid Svarta havet, säger jordbrukaren Petrojevic.
6: Jedina точка, якою можна реалізовувати нашу продукцію, це звичайно Чорноморські порти.
7: Любнел Шанти, Ukraina-korrespondent.
3: Nu svenska nyheter. Trots att skjutningar och sprängdåd minskat i år har antalet barn under 15 år som misstänks för inblandning i våldsdåd inte minskat. Enligt polisen rekryteras barn fortfarande i samma omfattning, men brotten stoppas oftare innan de genomförts. Dan Wint arbetar på polisens nationella driftcenter.
8: Det som vi ser är att antalet utförda våldsdåd har minskat, men antalet misstänkta under 15 år har inte minskat.
9: I mars i år frågade en 14-årig pojke i en chatt om han ska använda en termosbomb eller en handgranat. Pojken har tagit på sig att utföra ett sprängdåd i Norrland mot en betalning på 30 000 kronor. Och han är ett av de barn under 15 år som i år misstänks för inblandning i genomförda eller planerade våldsdåd. Till och med juli i år handlar det om runt 170 barn under 15 år enligt siffror från polisen. Det är ungefär lika många som vid samma tid 2025. Samtidigt har antalet genomförda skjutningar och sprängdåd minskat tydligt i år. Att antalet barn under 15 som är misstänkta inte minskat förklarar polisen med att barnen oftare misstänks för försök, förberedelse eller planering av våldsdåd som inte genomförts.
8: Vi arbetar tidigare i händelsekedjan. Alltså vi ser till att brotten aldrig utförs. Men även om de inte utförs så är ju själva genomförandet straffbart genom stämpling eller genom förberedelse till mord eller allmän fördödelse.
9: Enligt Dan Wint sker rekryteringen av barn under 15 i samma omfattning som innan våldsvågen mattades av med färre sprängdåd och skjutningar. Ofta genom olika chattappar på nätet.
8: Vi upplever i vårt system att vi är superhårt belastade fast det inte är lika många genomförda våldsbrott. Under den senaste tiden så har vi till och med sett en ökning i antal annonser för brott.
3: Reporter Henrika Åkerman. Riksdagsledamöternas konton i sociala medier borde bevakas för att kunna spåra hotfulla och hatiska inlägg riktade mot politikerna. Det tycker riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet. Kenneth G. Forslund är arbetsgruppens ordförande och vice talman.
4: Nu så här i valtider så märker man att temperaturen på ett negativt sätt stiger. Det är ganska upphetsat bitvis. Det är ingen vacker läsning, spelar ingen roll vilket parti jag tittar in hos, så hittar jag mycket skit rent ut sagt.
10: Att förebygga hot och hat, inte minst i sociala medier mot förtroendevalda, är fortsatt viktigt enligt riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet som består av företrädare för alla 8 partier. Och ett förslag inför nästa mandatperiod är alltså att riksdagen ska inrätta en specialfunktion som ska bevaka ledamöternas sociala medierkonton på exempelvis X och Facebook för att hitta hotfulla, kränkande och trakasserande inlägg i kommentarsfälten och sedan vidta lämplig åtgärd, som att polisanmäla. Den här uppgiften ska inte ligga på de förtroendevalda själva, enligt jämställdhetsgruppens ordförande, socialdemokraten Kenneth G. Forslund.
4: Ledamöterna tenderar att, så att säga, självcensurera sig och tänka att nej, men man får stå ut med det här och så. En mer opartisk bedömning och som också kan se en helhet på ett annat sätt.
10: Och hur mycket tror du att en sån här funktion kommer att hitta?
4: Alldeles för mycket.
10: Kenneth G. Forslund berättar att modellen är hämtad från det skotska parlamentet där ett datasystem skannar av politikernas olika digitala kanaler. Och det har givit resultat, säger han.
4: Inte bara anmälningar till polisen, utan det har också lett till att vi behöver förstärka säkerheten nu en tid runt den här personen, för vi ser att det hettar upp här.
3: Reporter Lova Olsson. Moderaterna föreslår en ny brottsrubricering för kvinnomord, även kallat femicid. Straffet för brottet ska som utgångspunkt vara livstidsfängelse, föreslår partiet. Flera andra länder har infört femicid som en egen brottsrubricering, däribland EU-länderna Italien, Kroatien, Cypern och Malta. I de länder där rubriceringen införts har kritiker pekat på att definitionen av femicid är för vag och kan bli svår att tillämpa. Tillbaka utrikes nu. I Belgien kämpar brandmän med en jättelik skogs- och naturbrand som hittills ödelagt 3000 hektar. Detta samtidigt som extremvärme och torka fortsätter runt om i Europa.
11: Det brinner för fullt i Hautfagne, ett stort naturreservat i östra Belgien nära gränsen till Tyskland. Branden började i fredags och har sedan dess vuxit snabbt. Brandmän jobbar dag och natt för att få kontroll på lågorna och nu på morgonen rapporteras att över 3000 hektar brunnit. Flera byar har evakuerats och brandmännen får hjälp både från Tyskland och Luxemburg, medan EU har skickat helikoptrar och vattenbombande flygplan.
12: D'un point de vue écologique, c'est clairement une catastrophe. Hein. Ça, il n'y a pas trop de doute. On est à plus ou moins pour le moment 900 hectares, mais ça risque encore d'augmenter.
11: Nicolas Gernot, talesperson för den lokala räddningstjänsten, säger till TV-kanalen Vedia att den stora svårigheten ligger i att det är så torrt att branden sprider sig under jord snabbare än brandmännen hinner släcka lågorna ovan jord. Och Belgien är långt ifrån ensamt. I Spanien har hundratals brandmän bekämpat stora bränder, medan man i Frankrike och Grekland och Storbritannien sett hur värden för hundratals miljoner kronor bokstavligen gått upp i rök och människor tvingas lämna hem och boenden på semesterorter. I Kroatien har en brand vid turistorten Omiš lett till massevakueringar och svårt skadade människor. I Grekland har räddningspersonal fått plocka upp folk på stränderna för att få dem undan lågorna.
13: Ja,
11: Samtidigt står stora delar av Europa inför ännu en period av extrem värme och torka. Det ovanliga den här sommaren är också den geografiska spridningen. Brandrisken har flyttat norrut. Nederländerna blev redan i april årets första land att begära hjälp genom EU:s civilskyddsmekanism. Och nu står alltså tusentals hektar i brand också i Belgien. Europa är den kontinent i världen som värms upp snabbast och ett varmare och torrare klimat skapar förutsättningar för längre och mer intensiva brandsäsonger.
3: Reporter Jon Thunqvist. Så ska vi till Argentina där de statliga pensionerna frysts av regeringen. Och med inflation och stigande priser på bland annat mat och hyror får många äldre svårt att betala räkningarna.
13: Imagínate, yo soy un trabajador, aporté 40 años y soy acreedor de una jubilación miserable, son 400.000 pesos.
14: Jag har jobbat i 40 år och nu får jag en pension på 400.000 pesos. Det är omöjligt att leva på, säger Eduardo Rodriguez de Quilmes som har kommit till kongressen för att protestera. Pensionen han får motsvarar mindre än 3000 svenska kronor.
13: Pero es imposible vivir con ese tipo de ingresos, ¿no?
14: President Milleis libertarianska politik med enorma nedskärningar av statlig verksamhet har minskat landets budgetunderskott. Men det sker till ett högt pris. Äldre fick tidigare mediciner gratis, men med åtstramningsåtgärderna får de nu betala en stor del själva, vilket har gjort att många inte har råd att hämta ut sina förskrivna läkemedel. Även medelklassen har fått det tuffare, där lönerna för statsanställda har blivit så dåliga att många inte har råd att bo kvar i sina hus eller lägenheter. Alfredo Sklarek Crochet är svensk-argentinare och docent i nationalekonomi vid universitetet i Córdoba.
15: Vid de statsanställda vi har förlorat 40% av vår köpkraft. Om man förlorar 40% så kan man inte bara spara lite här och där och fortsätta som ingenting.
14: Alfredo Sklarek vet många högutbildade som behövt söka ytterligare jobb för att kunna betala räkningarna.
15: Det hör man ju hela tiden, folk som försöker hitta något annat, något extra. Det är många som får köra Uber eller leta efter andra jobb.
14: Sara Heyman, Buenos Aires.
3: Tillbaka till Sverige. Sjukvården är en av de viktigaste frågorna i höstens val. Trots det har väljarna lägst kunskaper om just regionpolitik, visar forskning. Anders Lidström är professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.
16: Ja, det är inte bra. Alltså, om demokratin ska fungera så behöver medborgarna veta vilka det är som styr i regioner.
17: Anders Lidström har i tidigare forskning visat att väljarna har mest kunskap om riksdagspolitik. Sen kommer kommunpolitik och sist regionpolitik. Det är något som märks när P4 Västerbotten pratar med flera Umeåbor.
18: Elis Hergestam Ögren.
19: Hur bra skulle du säga att du har koll på just regionpolitiken i stort?
18: Noll.
17: Reza Hassani jobbar inom vården och säger att det är en jätteviktig valfråga för honom. Men han vet inte vilka som styr Region Västerbotten.
18: Nej.
19: Men hur bra koll skulle du säga att du har på regionpolitik i stort?
18: Lite intresserad, men jag har inte så mycket koll.
17: Anders Lidström anser att det främst är partierna som har ett ansvar att öka väljarnas kunskap om regionpolitik.
16: Regionfrågorna ligger där som lite grann i skymundan jämfört med riksfrågorna och kommunfrågorna som tar mycket mer plats. Så att det är en tuff uppgift, men det är en uppgift för politikerna att klara av det.
17: Det socialdemokratiska regionrådet Peter Olofsson tycker att dörrknackning är det bästa sättet att sprida kunskap.
20: Träffa väljarna så mycket som det bara går. Det är det enda sättet, tror jag, som kan ändra på det här.
17: Petter Nilsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Västerbotten, menar att det är bättre att nå väljare på torg och i sociala medier.
21: Min erfarenhet är att det är mycket sociala medier. Det är dit det har skiftat, så att säga. Och jag tror att det är vårt ansvar som politiker också att finnas där.
3: Reporter Emma Garson på P4 Västerbotten. Ett 37 meter långt forskningsfartyg har gått på grund utanför ön Möja i Stockholms skärgård, rapporterar Dagens Nyheter. Fartyget tillhör Sveriges geologiska undersökning och var på väg norrifrån när det vid ett-tiden i natt gick på grund. Kustbevakningen är på plats och undersöker fartyget, men det är ännu oklart vad som orsakat grundstötningen. Enligt rutin kommer olyckan att utredas av Statens haverikommission. På kort tid har lokförare gått från att vara ett bristyrke till att nyutbildade lokförare knappt får tag på några jobb alls. När Norea Almqvist tog examen i juni var det tufft att hitta jobb.
0: Så det kändes ju inte jättekul när man satt där och precis hade tagit examen och är redo för det arbetslivet. Så ja, det var lite deppigt.
1: Inkommer strax spår 4A.
17: Norea Almqvist flyttade till Kristinehamn för att skola om sig till lokförare. Hon och hennes klasskamrater tog examen i juni, men ingen har fått jobb, berättar hon. För bara några år sedan var det brist på lokförare i Sverige och flera nya utbildningar startades, som den i Kristinehamn.
0: Jag tänkte väl om man sökte lite jobb och att de faktiskt liksom skrek efter lokförare och att man skulle få på jobb ganska snart efter utbildningen.
17: Den snabba svängningen hänger ihop med lågkonjunktur, minskad godstrafik och att fler än väntat har stannat i yrket, enligt analytiken Joel Junros på Myndigheten för yrkeshögskolan.
22: Man kanske inte tog pension lika tidigt som man vanligtvis brukar göra och så vidare. Det har inneburit också en större trögrörlighet inom yrkesrollen.
17: Även förra årets lokförarkull i Kristinehamn har haft det tufft. Bara en tredjedel hade fått jobb som matchade utbildningen efter ett halvår. Samtidigt säger Arbetsförmedlingens prognos att behovet av lokförare väntas öka i framtiden, bland annat i Värmland. Men på sin examensdag fick Norea Almqvist och hennes klasskamrater en helt annan bild när representanter från olika järnvägsföretag var på plats i skolan.
0: Vi ställde frågan till dem om de planerar att anställa inom en snar framtid och det var ingen som sa att de hade några planer på det.
3: Reporter Lucy Aho på P4 Värmland. På bara några månader i år har danska fiskare fått upp omkring 800 ton av den giftiga rovfisken fjärsing i Kattegat. Och aldrig tidigare har det funnits så gott om fisken i Kattegat, rapporterar danska politiken. En tänkbar förklaring är att torsken som äter fjärsing minskat kraftigt. I Danmark undersöker man nu möjligheterna till kommersiellt fiske av fjärsing. Producent för Lunchekot denna söndag var Alexander Ceylon Lund. Jag heter Christian Lundner och nu blir det land- och sjöväder från SMHI.
23: God eftermiddag. På SMHI finns jag, Katarina Andersson. Idag har vi svalare väder bakom lågtrycket som hänger kvar över Finland och Bottenviken. Tillhörande regn som innehåller kraftigare inslag med åska berör främst de nordöstra delarna av landet och Bottniska viken. Från ikväll rör sig det kraftigaste regnet norrut över Tornedalen för att imorgon fortsätta västerut. I samband med detta har vi en gul varning för höga flöden i bäckar och mindre åar i ett område mellan Piteå och Kalix samt in över Boden. I övriga landet varvas klara områden med mer moln och mest enstaka skurar. Imorgon kan det även i Värmland och i delar av Götaland bli en del kraftiga men troligen kortvariga skurar. Risken för brand i skog och mark är på de flesta platser i Götaland och södra Svealand fortfarande extremt stor, men dämpas där skurar faller. Prognos till imorgon kväll. Götaland. Här varvas sol med tidvis täta moln, möjligen också någon lokal skur. Från i natt väntas molnigt väder och en del skurar, främst kring sjöarna och i gränsen mellan Småland och Östergötland, men även i Skåne. Temperaturen sjunker till 11-16 grader. Imorgon kan en del av skurarna bli kraftiga. Fram på dagen omkring 20 grader och då kan det även bli skurar i Västergötland och ut mot västkusten. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar som avtar ikväll. Imorgon tidvis växlande vind. Östra Svealand. Skurarna drar bort österut och ger utrymme för allt mer sol. I natt mest klart väder och 10-15 grader. Imorgon först soligt men efterhand också en del moln. På dagen 19-22 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar som avtar ikväll. Sydvästra Svealand. Solen får sällskap av en del moln som i natt tätnar och kan ge regn eller skurar. Troligen främst i södra Värmland och i Närke. I natt 10-15 grader. Imorgon drar regnet bort söderut och det kan bli lite eftermiddags sol. Då 15-18 grader. Mest nordvästlig vind. Nordvästra Svealand. Solen varvas både idag och imorgon med stackmoln. I natt mest klart och 6-11 grader. Imorgon 13-18 grader. Nordvästlig vind, tidvis med friska vindbyar. Södra Norrlands kustland. Regn och skurar mattas av och molnigheten minskar. I natt mest klart och 9-14 grader. Imorgon varvas solen efterhand med stackmoln. På dagen 16-20 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. Får halvklart till mulet väder. Främst i gränsfjällen en del skurar. I natt sjunker temperaturen till 5-10 grader. Imorgon på dagen 10-15 grader. Lokalt något högre. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela norra Norrland. I kustlandet regn eller skurar. I fjällen mest enstaka skurar. I övrigt lite sol. Från ikväll breder tidvis kraftigt regn med åskinslag ut sig över Tornedalen, medan regnet i södra kustlandet mattas av. I natt 8-13 grader. Imorgon i sydöstra Lappland först soligt. I Norrbottens län breder regnet ut sig. På dagen 10-15 grader. Och nordlig eller nordvästlig vind, tidvis med friska vindbyar. Nästa vecka fortsätter med ostadigt väder. Tisdag till torsdag ligger lågtrycket i norr kvar och snurrar och ger fortsatt regn i stora delar av Norrland. Även i söder passerar onsdag och torsdag troligen något lågtryck med regn. Dagstemperaturer i söder omkring 20 grader, i norr 12-17 grader. Och över till sjöväder. Kulingvarning är utfärdat på Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak. På norra delen växlande 2-7 meter per sekund. I övrigt väst eller nordväst 8-13. Imorgon förmiddag allmänt omkring nord 5-10. God sikt. Imorgon någon skur. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. God sikt, i natt någon skur. Vänern, omkring väst 2-7. Tidigt i morgon bitti, nordost 4-9. På eftermiddagen 2-7 och vridande till nordväst. Från i natt skurar, annars god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, väst 7-12. I natt något avtagande och god sikt, men imorgon någon skur. Mellerst och norra Östersjön samt Rigabukten. Omkring väst 5-10. Ikväll på mellersta delen 2-7. Imorgon eftermiddag allmänt nordväst eller växlande 2-7. Imorgon skurar, annars god sikt. Finska viken, väst 8-13. Imorgon något avtagande. Mest god sikt, men i natt någon skur. Ålandshav och skärgårdshavet. Väst eller nordväst 8-13. I natt 5-10. Skurar med risk för måttlig sikt och åska. I kväll siktförbättring. Bottenhavet. Väster om lågtrycket. Nordväst 11-16. I kväll något avtagande. Imorgon eftermiddag 5-10. Regn med risk för måttlig sikt och åska. I natt siktförbättring. Och norra Kvarken och Bottenviken. På nordostligaste delen ost 3-8. I övrigt omkring nord 5-10. I natt 7-12 meter per sekund. Regn med måttlig eller dålig sikt och risk för åska och risk för dimma. Klockan 12 hade Stockholm 18 grader, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Kalmar 20. Visby och Jönköpings flygplats 19, Norrköping 21. Karlstad och Mora 19, Gävle 17. Sundsvall och Östersund 14, Umeå, Vilhelmina och Luleå 16 och Kiruna hade 15 grader. Nattens lägsta temperatur i landet, 4 grader, noterade Tjåkape i mellersta Lappland. God eftermiddag.
2: Här väntar årets sista sommar i P1. Men innan vi hör det, ett tips inför veckan som kommer.
5: På onsdag, 19 augusti, är det dags igen. Vi kommer att få höra från dessa poddar.
6: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
5: Hej Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot.
7: Hej.
5: Du är ju tidigare utrikeskorrespondent och konferensier under det här evenemanget, Möt radiokorrespondenterna. Och du är ju såklart part i målet, men varför tycker du att vi som lyssnare ska ta del av det här?
7: Men för det första så är det ju ett lysande tillfälle att få träffa alla korrespondenterna, för att de kommer ju inte bara vara på scenen utan de kommer ju dessutom mingla med er som lyssnar. Så att om man beger sig då till Kulturhuset i Stockholm så kan man 14.25 i teaterbaren frottera sig till exempel med Gina Lindberg eller med Daniel Alling eller någon av de andra korrespondenterna som finns på plats. Vi kommer ju att spela in Europapodden, det kommer att vara USA-podden, det är radiokorrespondenterna Kina och många, många fler. Och då får man ju också en chans att på plats se hur det går till att göra de här poddarna, men också så är man ju liksom närvarande på ett helt annat sätt och kan se korrarna lägga ner sin själ i det de berättar.
5: Säger Peder Gustafsson om evenemanget Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti med start klockan 1. På plats i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, i appen Sveriges Radio och kvällsprogrammet kan du också ta del av i radions P1. Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radio.
24: Här är NRK Nyheter klockan 13. I Russland är 6 personer drept i ukrainske droneangrepp i löpet av natten. Ordföraren i Moskva säger en äldre man blev drept då en drone träffade ett privat hem. I tillägg är 5 personer drept i den sydvästra Rostov-regionen där 3 byar blev angrepet i följe guvernören där. Rysslands försvarsdepartement uppger att det blev skutt ned 822 droner i löpet av natten. I Ukraina är 3 personer drept och minst 20 såret i russiska angrepp mot Kyiv och flera andra byar. Politiet i Agder efterforskar härverk och inbrott i över 20 bilar i Lyngdal. De första meldingarna om skadeverk kom idag tidlig och utöver dagen har en räcke bilägare upptagit knuste bilrutor och tyverier från flera städer i Lyngdal. Politiet i Agder ber bilägare i området om att checka köretøyene sina och anmäla där som de har varit utsatt för något. Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep. Angrepet var rettet mot kundedatabasen, og det er en risiko for at personopplysningene til 700 studenter er på avveie, opplyser samskipnaden. Datatilsynet er varslet om saken. Hamas-lederen Khalil al-Hayya er på plass i Kairo for viktige samtaler med egyptisk etterretning. Møtet skjer rett før USAs spesialutsending Jared Kushner kommer til regionen. Hans mål er å berge fredsplanen for Gaza som Trumps fredsråd har lagt frem.
25: Det er første gang Khalil al-Hayya besøker Egypt etter at han tok over som øverste leder i Hamas. I morgentimen i dag skal han i møte med Egypts etterretningssjef for å samkjøre seg før amerikanerne kommer. Det opplyser en kilde til AFP. For Donald Trumps svigersønn og utsending Jared Kushner kommer denne uken til regionen sammen med lederen for USAs fredsråd, Nikolai Mladenov. De prøver å redde rådets 15-punktsplan for Gaza, som Hamas har sagt ja til, men som Israel har avvist. Planen går ut på at Hamas skal overlevere våpnene sine til en ny palestinsk styringskomité. USA ønsker å bygge videre på våpenhvileavtalen som ble inngått i fjor høst, som har redusert, men ikke stoppet, israelske angrep på Gazastripen.
24: Reporter Tonje Grimstad. I Belgia fortsetter den store skogbrannen å spre seg. Det brenner i et naturreservat øst i landet. Brannen har doblet seg det siste døgnet. Til nå er 30 kvadratkilometer skog svidd av. Det var NRK Nyheter, i studio nå Tone Nordahl.
4: Det har vært den store Arendalsuka. Politisk kvarter har selvfølgelig vært der. Uken vår startet med den store klimadebatten mellom FRP og MDG, og ble avsluttet med den store partilederdebatten. Hør her, får du Politisk kvarter neste timen.
8: Jeg kan bare lese opp sitater fra i sommer for å vise hvorfor vi har jaktet på den debatten du skal få nå. På tide å krasje klimafesten. Klimaendringene er ingen eksistensiell trussel. Det skrev Fremskrittspartiet. De kaller det katastrofefantasier. Klimafornektelsen i FRP har gjort comeback, svarte MDG. Og her står de, Tor Mikkel Wara og Frøya Skjold Sjursæter. Og hvis du ser på TV nå, så ser du at Politisk kvarter er på utflukt. Hvis du har på radioen, så vil du kanskje høre måkeskrik, og kanskje vi får den tradisjonsrike kommunale tømmingen av glasskonteiner under sending 30 meter fra vårt flytende studio her i Polen. Vi sender fra Arendalsuka resten av uka. Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet, god morgen.
9: God morgen, god morgen.
8: Du, fortell hva du skrev som gjorde at du nå blir kalt klimafornekter av hun som står ved siden av deg.
9: Ja, dette er ganske spesielt, for det som vi har gjort ved flere anledninger, det å si at vi må stille krav også til klimapolitikken, sånn som vi gjør til andre politikkområder. Innenfor klimapolitikken som har stilt urealistiske krav, og man aner ikke hva det koster. Og hver gang vi spør om kostnadene, så vil man ikke finne ut av det. Og det du da har fått, det er en situasjon hvor man ukritisk bevilger penger, som man ikke vet man får noe igjen. Og det er det vi kaller for klimafesten. Og jeg pleier å si at det eneste som krasjer en klimafest, er hvis noen tar med seg kalkulatoren og spør hva dette koster. Det siste vi gjorde før Stortinget gikk fra seg nå i vår, var å vedta 30 milliarder kroner som skulle gå til et fond, sammen med Brasil, som skulle investere i aksjer og verdipapirer, og som skulle overskuddet gå til å redde verden. Poenget er at når vi spør om, jaha, hvilke renter skal man betale, så vet de ikke det. Hvordan skal man betale tilbake, det vet man ikke. Hvilke verdipapirer, så vet man ikke. Det stilles altså ingen krav til klimapolitikkens pengebruk. Det er ingen andre politikkområder i Norge som hadde sluppet unna med det. Og derfor pleier jeg å si at klimapolitikken er liksom bortskjemt. Det står ikke opp på morgenen, gjør ikke leksene, og har ikke med seg kalkulatoren.
8: Men hvor lett er det å bruke kalkulatoren på å beregne effekten av klimaendringer du ikke aner om?
9: Jo, men altså, vi beregner jo effekt av alt. De sier jo i departementet at de skal beregne effekten når man gir enkelte bevilgninger. Det gjør de ikke.
8: Men det er vanskelig å si noe om hva konsekvensen av klimaendringene er, og hvor mye det vil koste i fremtiden. Er ikke det poenget da?
9: Ja, men det synes jeg også man skal regne på. Og i Norge så satt vi jo ned et utvalg som har regnet på konsekvensene riktig nok i Norge. Og de konsekvensene er helt til å leve med. Mitt poeng er, ja, det er klimaendringer. Ja, vi må forholde oss til dem, og vi trenger å gjøre noe med dem. Men det er altså en ting som er verre enn global oppvarming. Og det er global oppvarming og en ødelagt økonomi. For da er vi ikke i stand til å håndtere de klimaendringene som også jeg tror kommer, og som også tror er menneskeskapt.
8: Frøya Skjold Sjursæter fra Miljøpartiet De Grønne, velkommen.
10: God morgen.
8: Hvorfor skriver du at det har rablet for FRP? Og at klimafornektelse har gjort et comeback.
10: Det är fordi at denne her sommeren så har kanskje vært det tydeligste eksempelet på at klimaendringene er her, og de rammer oss på tvers av kontinenter, også her i Europa. Og det har vi sett både i Bordeaux, vi har sett i Spania, i Frankrike, i Hellas. Det har altså vært den største krisen siden 2. verdenskrig for Frankrike, det mener Frankrikes president Macron. Og samtidig så det, så har altså Fremskrittspartiet fyrt løs på Facebook-tastaturet i sommer, skrevet at klimakrisen ikke en eksistensiell trussel, at de har lyst til å krasje klimafesten, og at det å forske, eller dele klimaforskning er pillrottent og propaganda i Facebook-kommentarfelt. Og da mener jeg at når klimavitenskapen er helt tydelig på at hvert eneste gram CO2, det teller, det er avgjørende for å senke de brutale konsekvensene av global oppvarming, så skal det selvfølgelig følge med klimapolitikk som måneder.
11: Og da kaller du Tor Mikkel Wara